0: بلال.
1: نو نو نو نو اس نے کوئی فرق نہیں پڑا.
0: پھر تم وضو
1: پھر جب بیٹھے گا نا اے تا ہلدا ہی رہنا
0: پر
1: ادھر تنو ہل پیا کدی ہل پیا.

پایا ہر آپ امولک ہے مول نہ پایا جائے مول نہ پایا جائے کسے بٹھوں رہے لوک ول لائے ایسا ست گر جے ملے